ko jëfandikoo. Waaw, góor jigéen de bu fekkee ne dafa jékki-jékki jox la xaalis boo xam ne laajoo ko ko sakkuwoo ko ci moom, yorenteloo ba mu jox la ko, te it doonoo kilifaam koo xam ne bu la ko joxee loolu day

0: والله تعالى أعلم.
1: بكم لاج نانا كوي جانغ تي كامل بو خاني ورشلا سيو دي سي نك داي ووتك بودي بنن كامل مي لاج كوك كون مي داف وا سيو تي القران دا فا ووتي بروم خام خام يي سي ندير يي دنج تي ووتي سي مصعب مالك موم فوك سيو اك بن نيو ام تي القران تي تي ري جانغ في مو نك وايتو ورش جي ابيت لول مو سي نك fukki sujud ak ben kon ko xamne ci masab may la nek fukki sujud ak ben yu lay sujud ak tere bu meuna jange nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ku yor ku nek ci meneen ngeen nak yu sujud fukki juroom mu sujud sujud ye wallah mbok mi laaj hadith bi wax ci ku faatu becc gu aljuma wala guddik aljuma ndax lu wer la wa amna hadith bi wax de ku faatu becc gu aljuma wala guddik aljuma ñu mussal ko ci mbugalum bang hadith bobu re ay wuti amna ci waye bu hadith bu ñu nangul la ci ñann borom xam xam nangul nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangul la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj digeen jo xamne day jëfëniko al-wadul mahfud ndax neena bu gisee bax bu sété da koy faywal la wa digeen di yedd bu gisee bax it man na wey di yedd ndax laap wërde wi chartu sih chartu kamal la ci ana chart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne chartu sihha nga xamne bu amu da jull du bax kon yi nga xamne la chartu sihha la ci lay baye lu melni jullé gi ñu démé lalu kamil waye nak wërde wu mëna wëy diko def wallahu ta'ala a'lam bokkum ñi laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko ni ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhar ni ki bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama al-akhir yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu nopi day wéccé lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wol ba ci génné ko ci day jékki jékki bayyi waye bu doxé bu nopi na xelam génn ci moy sunu borom won nako ni bayyi gën kon bu nopi dal la xelam né fakké xelam da na ci wéy wéy ci day na wéy ci lool wallahu ta'ala mbokk mi laaj néna ndax dagan na ak say ñu fas ko ci ab accord xamné day diré sa bu fekké lañu jublo wax dé moy kenn go xamné masal ab liggéey la da ngay liggéeyal jigen ji nangami wer wala nangami fan muy cian gi muy laaj ba xam ndax su boba yi bu tambule liggey dana saña jot soxnam ak buñ fasé sey bi rek maye ko nak wax nañ cian gi nak moy dana ko liggeyal nangami wer su ba sey ba fasuna man na and ak mom di wuy deje nak ba kër mu matal bu matalé cian gi do mat lolou it man na nek ak ken wallahu ta'ala mbok muy laaj neena jang fatiha ak neena bismillahir rahmanir rahim ñaar fukk yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukk ikhlas ak na la wax neena ndax dañ koy wey diko ñaanal way juru genn ak no la def waaw ak jure du fatu mom lepp lu ko jereñ ba may lam rek bax na ñaanal la ci gën nak moy ñaar ko ñeermane yalla ak ñeegalam lu bax lu way defit ñaan yalla nongu ko yene ko yol baye baxna mu jang alquran ñaan yalla nongu lim jang te yene ko yol ko mo xam ikhlas la mo xam yeen aya la wala mu jef jef du bax saraxé lu am jariñ yene ko yol ba yeb aw yu yu ak ci mom la inshallah wallahu ta'ala moko mi laaj neena ko xamne da doon siaré ci barabi ci juma ji lay wax neena julli fat ko ci barabi ben barabi kilifa yi ne ndax man na djublu xam la rek ko julli wala day genn barab wa limu war def de moy genn dem ci juma yi du ci barab bo du ci biti way dem ci juma yi dem julli and ak mbolo mu julli julli mbolo lol moy liñ ko sant so amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit lay am don da bu tolole ci juma yi du tax mom gëne lu mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekk ci barab yi di siaré bañ noddu na bayyi lam don def dem julli su julle ba nak nak ñew wel ak siara wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena ay dongé daara yi wax ne dañuy and ak seen sëri le dem seen jang fa kamil neen waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ ci sédd te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ñeelwaane waaye dañuy fay weer. waaw loolu de bu fekkee ne ki jàngul moom sëñ daara bi la woo sëñ daara bi bi mu woowee dong yi neewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbali leen ci waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne dong yaa ngi cee jariñu su boobaa nag nañ jàpp nañu jariñu nañ ca nañ rafet njort ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jëriñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam.

0: buñ bëggoon a xam ne lan mooy way loolu yaakaar na day gën a gudd day jël wax way lu yaatu la nit ki mën naa way benn bayit ci luxal arabia ak ci arus ñu koy tuddee al yatim mën naa wax léeg-léeg ñaari bayit kese ñu di ko tuddee anut fa wala mu ëpp ko ba juróom benn bayit juróom ñaar ñu di ko tuddee xitaa si ñu waa buñ gisee am na xitaa yu bare bari waaye nit ki dana way lu ëpp juróom ñaari bayit ñu di ko tuddee xasida yenn ñi wax ne faw mu am fukk mu mat fukk ak ñaar jëm kaw ñu doog ko tuddee xasida loolu nag dafa am ay awsaan ay peese ak nuñ koy tëggee loo xam ne mooy tax mu nekk way bu tegee da ngay dajale say wax rek boole daaneel yi bam méngoo mu doon way déedéet waaye dafa am ay nattukaay dañ koy nattee comme ni ngeen ko xamee way moomu nag wute na ak wesar bu dee ci nun murid yi daanaka lépp lu sëriñ bi defee dañ koy tuddee qasida maanaam taarifu qasida ci biir murid gi wute na ak taarifu qasida ci ilmul arus al qawafi waye nag ca cosaan ba léegi wax yoo xam ne dañ ko note ràbb ko ci tëraliin wu xereñ ànd ak neex ñu tànn baat yi ciy ne waxtu wu ne day am jeexit arab yi gis nañ jeexit yu rëy la daa def ci ñoom ba mujj ñenn ñi jàppoon sax ne chehr fànn la min fu noone chehr jàpp ne njabar la ak njabar da cee dugg gis nañ ba ni l'islam duggsee taxul jeexit jooju jeexit ji mi ngi ëppe woon ci jamono yi njëkk l'islam waaye bu l'islam ñëwee itam jeexit ji jeexiti way dafa wëy di nekk fa mu nekkoon gis nañ ci arab yi ñoom genn giir daanañ ko xas ci ay way ñu doxe fa ñàkk solo ñoom giir boobee gis nañ ba nunu mayir jariir bi mu leen xasee ci waxam jooje mu wax ne fa ghudda tarfa innaka min numayrin fala kaaban balagta wala kilaba keroog lañ tàmbali di askanu bàyyi numayr yi nga xam ne askanuutuñ ci jëmm jooju seen maam jooju waaye dañu askan ci bàyyi seen maam muy amir ibnu saxsaxata njëkk loolu boo ma saatasee kenn ci ñoom ne ko mimman rajulu fu foo bokk day wax wax ju rëy di askanu di ndamu wane ne ci banu numayr laa bokk waaye ginnaaw bi ñu leen xasee ci genn xasida gi rek ak bayit yooyu nga xam ne moom la jëriir wax dañoo soppi askanu ba tàmbali di askan ci keneen ngir yëg gàcca ak doyal yi ak woyofal bu mu leen woyofal ci biir wax ji maanaam wax ji dafa yàgg dafa am jeexital al jaaxib gis nañ muy wax ne bari na giiri arab yoo xam ni la leen suuxal mooy ay way genn xasida bu ñu def ci ñoom rek ñu joxe fa amatuñ solo tekkeetuñ dara bokkatuñ ci yax yu rëy yi am na ay giir yoo xam ne la leen yëkkati mooy xasida bu ñu def ci ñoom rek ñu mujj boole leen ci yax yu rëy yi jàpp ne ñu am solo leen fekk genn xasida rek moo ko def ci ñoom buñ seetloo ci guerre yi daa am yëpp it way da ci fës guerre yëpp ba ci bi l'islam ñëwee bu xeex da mas a am dañuy wut dañuy xool ñi mën a way ñu ñëw di wax loo xam ne ndax loolu arme la woon ci armée ci arme guerre yi gis nañ bi l'islam ñëwee itam ci biir alquran danañ ci fekk suratu ashuara loolu day wane jeexiti way ak seen xudur ñoom waykat yi ak xuduru chehr al arabi ak nañ ci yéefari sax bi leen alquran jaaxalee ak jeexit ji mu am ak gaaw gi gaaw dugg ci xol jeexit juré jooju bi mu leen jaaxalee
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات سيأتيني وأعوذ بك ربي أن يهدرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لممكن يا من له كن فيكن جمعت لي ما لم يكن ولا يكن. لممكن يا من له كن فيكن جمعت لي ما

محمد وسلم والآل والأصحاب واسم قلم عفو يا رؤوف سل أبدا وسلم.

الجلال. سل على من ليقع النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم، وقد كفيت

0: mané ko kon jox na la ko hadiya mune ma jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogal des nako waye gennaw def nga ko hadiya des na la ko dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek
1: jeje fi borom tuwa
0: waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko wahab liman qadamani ihsana malakan aw masturan aw insana serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana sunu borom du bindif bay am jikko waye am may melo bokko na ci melo yoyé nakare liggeyal ak nexa liggeyal ndax bo djublo ci liggeyal ko day melne neko ci dara dula ne li la lay fayé dula ne fi la lay fayé dula ne waxtu sangam la lay fay melaw nexal liggeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jef du set jefo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna togu lahub lay dur def ci dakar ak soukeur du moyu mosqui tout jox ko ñafa togon ne leen sayyiduna jibril da fay ñew dama ko la liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu bim nekké jolof mam cheikh antamas nako set ci muy def sa su ngon joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem seti tol yi ñu wax bustanul arifina ba ben bes ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbaane kenn ki nekk ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nekk ci fi suuf di felep bi serigne bi tolok ñom taxaw tuuti daldi dem waye waxul dara bam delse daldi wo mam cheikh anta neko dama beggona waxtaan ak yow ci liggeeyal ma neko ben mourid bu xey liggeeyal ma ngir yalla ba ngon jot liggeeyam bobé pesse nañ ko ak liggeeyu borom xam xam bu liggeeyal yalla juroom ñaar fukki at te jengul liggeeyu mourid ba wat ko bu len sik ne liggeeyal ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama ba sun jamono liggeeyal ma yamu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serigne bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moyto tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama la tisli allahu akbar ci allah serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nopp ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayit yi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu wa ko ne ko lo ci djublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu lahu ma ikhtara lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu dara def ko ko taggu di aji makkatal mukarrama mu jox la ko ne la jangal mako fa barabu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu samba lawbe mas lay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko samba lawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi waye teug bi mom bum aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajeey tubab bi melne kuy won darajeey tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gise gunu waye yow miima gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gise du la moy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu may sa dugg ci neek bubam lonku ci xandi yiñ ko dan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox

0: serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena gaay badar yi ma dikkelon bima nekke ci geej gi ngir tital yefeur yi fas yiñ waron sen tank ya tolna ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wo serigne makassar ci gannar mu am fa ay fan faatu mu won nar yi ne len dama bëgg ngeen sétal ma xabru bo xamne ko massa moy yalla sulé su ko fa ñu dem abdir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fa sul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serigne bi julé ko ñu saf ko ci gëlem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak serigne bi waxto tisbar mu amu dir delu ci nga xamne serigne bi agul waye jox na len digël ñom ñu ag bañuy del ci ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj len nuñ def ñu wax ko ko mu ne len bima joggé dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ak ñom te duñ am yene ngeen laru ci ñoy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye tiwul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay noppam muy yemuna nana ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba noppi mu aksi serigne bi ne ko cey lama don ay yon ne ko sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sow du tax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ilayya qadallahu ma lam yakun wala yakunu abadan lil mumkin serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena kudul man ci digënte borom xam xam yi jëfé seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digënte yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey ba ma summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ci defal ba mujji mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mu muy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax kattan ak namel momuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggey moy la nga xamne yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ca defal ba mujji sunu borom nema lima bind yama ci gëna jégué joxna la alquran malikal quran tam ni gënal serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna tombe ñett tombe tek loxom ju tombe bi fete wetu nday jor ne yonent baangi ni daal di rëdd aw rëdd mu joggé ci tombe bu jëk bi jëm ci ñaarelu tombe bi ne sunu borom xam leena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon daal di rëdd aw rëdd wu joggé ci tombe bu jëk bi ba ci tombe bop ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaare ci yonenti bi nga jaare ci yonenti bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na ku ñi wax bur ak yoon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobuma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bimu waxe li da defar tombe yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombe yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombe yu mak wurele ko aw reud daldi ne sunu borom neena sunu borom ne ma yaangi ni maangi ni kay ñu bok sama nguur gi bir bok gi yeb dana la ci may geneen jagle ana luy lola moy lumay bëgg def ci keruk aduna la la ko yegal bula nexé ma def ko bula nexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek la ma sob eskay serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ci tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënona sop ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo wara way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne wayi kuko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalema ma bindu mune ma mayale na lako maneko mayalema bo don bindu lo bindu ma bindu ko mune ma mayale na lako daal re ne khalima gi bu len sekk ne sahir si la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fe ñew ma digal len ku nek won ma aduna mu ne ko mbacke nu ñi def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima len digal ñu won ma aduna bu ma lako waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi mané ko lelelumu mune ma xawmako mané ko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la mané ko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan sunu borom atté jaam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jaam yi bis bobu sunu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bind tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kero gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam ne sunu borom musuma gis nga bind lu melni sa jaam bi lima sunu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaaka kero ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam lu mu gëndan serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena kun gi tax yalla ay bur mi ngi ci sama tenq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bokk do nga koy wuyu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna bind bam sasin li ci jinji li ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhira ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sante gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqu yi ak nakh yi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna laaj serigne basiru domam neko sa keur ni jaay ko fa fatu nuñ koy def muneko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jéggal ko muné ko fi ku fi faatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jëfëndiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muné ko koku kan la muné ko muhammadul basiru muné ko fo joggé muné ko touba serigne bi ne ko joggé nga sa kër bay nuro nak sa kër nu jaay gañu na kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ko fa nek di jëf lu bax so faato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokké liñu woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa bay nak daraay lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nangu ko kuñ fi sul nga texé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena way dana ma jëbbal mbirem fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sotal mbir mum ma fekk buma sotalé mbir momé ba jublu ci mbirem am til ndoxum touba wala soufas touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbirem te aguma waxi serigne bi ci magalu touba waman yu'azim sa ila allah fa innaha min taqwa alqulub serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masla wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won da ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal dadi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd soukar genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép genné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu magal bëggal lako daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jangalé di ngi touba di jang di len wër bam am ab dir mu ne len sante len yalla ñu sante yalla mu def ko ay yoon taxaw joxagn len ne len mbirum serigne akub talibé la am luma len ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba daldi cey tek luy tek talene ben lañuy doon lolu di tal ndane lolu di tal lampe yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dynamo mu ne bu ben také e ci dess mu muy def ñu ne ko yépp ay takando mu ne nonu la démé dama bëgg lima leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor leen koy digël topi leen goor serigne mahmoud fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo mag ñama andal ma fab sama ñent ñew jox ko serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu mune ma noko amé mané ko dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal mané ko waw mu fab ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam birum dongo buñ raxul ni la léré waxi serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul muhaymin ko xam aw turum do lak waxi serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxi serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi khadallahu lahu makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne len bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxi serigne bi ci serigne adama geey serigne bi khadallahu lahu makhtar lahu mas na ko ne fajna sa aajo mu dem dar am lum defal samba lawbe mu wéxalé ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fasa neegu nday nga wut fa ab témèr mu ne ko neegu mu sama neegu nday dañu amul dara waye ma babu geey neegu ndayam am nañ té ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne masamba job sam serigne masamba job sam bi mu wuyé sunu borom ba serigne touba qadallahu lahu makhtarallahu wax mam tiar nañu taxawuko dañ ko fap fap atanuñ ko ñu wax ko mam tiar nu mu ne nañ set ku tuddu abubakar abubakarin ak omar ak usman ak ali ñu fap ko ñu ñew fap ko fap atanuñ ko biñ ko waxé mu tuju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne topé fu len té kenn té ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fap ko serigne bi biñ ko fabé serigne sin moko jëkë jullé serigne isa jenn jullé andak nga ci atuba mam cierno jullé andak nga ci penciima serigne mor habsa jullé andak nga ci armélia bañ noppé mam cierno wax serigne isa jenn dikkel yëgëliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mu melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam mu ne ko waw mu ne ko jebal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num deme mu wax ko nam deme lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jekk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya accé lettre sek mu may ko ko waye bu ko ko mayutun duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi qadallahu lahu makhtarallahu ne ko dane sunu borom asaman yi jurom ñaar la jaw yi jurom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maramu ci téméri junneek ñetti junneek ñenti témèr ba muhammad ya de aksi la dajé ak mu may mu ko koy may ma samba da ñu ci jamono ba bayyi ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako lum ko téré bayyi nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jam yéko jaamu yallaam nga lamuy bari bari laaju ñuko ca dara na nga def ak ahmadou bamba lañ ko laaj mënu jubok mom ñu dal difay tambalé atté serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako gërem ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كون لولو موي ليغا خامني موي وقتاني مو ديس كون كي تيري بي باتاي نينتل بي ليغا خامني موي ليتر ييغا خامني كو باخ كي داناكو بيند لن سي نجابوت غي اك طالبي بيم نيكي سي گيجغي لول كون ان شاء الله تبارك وتعالى موم لا ني تيجي وقتان وي ليتر يوي ناك امنا سي يو خامني ييب ناك دا نانكو حرمال دونوكو تودالي ناخ امنا سي يو خامني سونو نجارن نيكو تيا amma ci yo xamne itam len nax lu ñuy waar itam neeku ja waye yi nga xamne ma sa ca doliku ci sun digënde sun borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp Serigne Touba ak wër ci mom ak woluko ak doyloko ak yaakar ko yo insha Allah ta'ala da nuko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yene ci dess nak da nuko hormal bañ ko indi kon no ngi nuy ñepp di siar ñepp di fasiyene eggale li nga xamne kon rek insha Allah tabaarak wa ta'ala moy li nga xamne mo dess ci waxtan yi ci katuna yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: asdan lay tuba mondu
2: bokki juludi bokki talibe yi wa ker cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi len di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité andak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom benn fukk rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne habibou lay mbacke mom serigne fallu ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamné dañu ne ci dëkk bu sel bi ci mbënn mi té ku ne xam na né baye nañ seen kër imam ñew dëkkal serigne touba té duñ delu ginaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak né mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digam ak Serigne Touba moko wara yanu waye Serigne Habib mit nak don kenn ci mom don wettelam mom waxal ko bopam né ko dang may wetteli waye da nga dalal sama xel lol nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa Touba ci kanam gep kon nak tay Serigne bi jox na ndigal muy Cheikh Mamadou Muntaha yëkëti ñaar fukki million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik dugg ci ndox mi jël jëmam jox mbokk talib yépp neen li ngeen yek ci ndox mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lool limi tekki moy and nak ñom ci biir and nak ñom ci biti lool nak la yene mbolam talib yi serigne touba yépp ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fa seen yekate ay cadeau jëme ko mbokk talib yépp muy biir rew mek bitim rew rawtana ñi nga xamne dañu fété ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdoulaye mbake ibnu cheikh amadou farrel
3: kon mo wax ne ci khalim tiat mi nga xamne mo jëri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap dembu job mi nga xamanteni ni moy jëri serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne mourtala gay jëwri daayira serigne touba bi rek guinée bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa guinée bissau yépp waye di tégaat serigne morfasa fas moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jëwri daayira mam diara ci guinée bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jëwri serigne touba nek abdou sid moy south africa waye di ci wo serigne birane ndjay mi xamni jëwri ni fondation cheikh ahmed bamba ci abdou sid mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jëwri serigne touba nek ci cote d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam cote d'ivoire waye di ci wo di wax serigne aliou cham jëwri ni khadimatul khidma ci cote d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagn jëwri ni fédération mam diara ci cote d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitey jëwri ni serigne touba nek tiad waye ñu ko yëgal serigne mourou samb moy président association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi waye diko yëgal soxna adja cham nek jëwri ni mam diara ci tiad serigne baye touba tioun nek jëwri ni fédération daayira serigne touba ci cap vert waye diko yëgal tim serigne abdoulhad amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yëgal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggéey bi ak taxawayam ci liggéey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ ko yëgalé serigne alhadji mandonga tioun nek jëwri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yëgal sohna fatou gueye présidente féminine centre afrique batay maa moo jëri jigéen ñi nekk foofa waaye di ko yëgal seen sakkebe coordinateur touba ci karam centre afrique batay waaye ci loolu ñu ko yëgalee sëñ maysa jum nekk jëwri ni daayira touba burkina faso waaye di ko yëgal soxna bousso thiam présidente daayira mam diara ba nekk burkina faso waaye di ko yëgal sëriñ mbey thiam mooy coordinateur touba ci karam nekk burkina di ko sëñ mbey sëñ babacar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko yëgal serigne amad ba président fédération daayira mouride ba nek maroc ko yëgal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek roi maroc waye diko yëgal serigne moussa ndjay nek président daayira al amana wal amanat nek mamlakatul maghribia maroc soxna mam boy nek président fédération mam diara ca maroc waye diko yëgal serigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kalam ko serigne khadim ñu ko yëgal baax moy té ak ñu andul ñëpp diko yëgal serigne ma diop mo président fédération que serigne touba nek mauritanie ñu ko yëgal ak suñu mbokk serigne sidi mbaki mi nga xamné moy représentant serigne touba nek fofu ak ñu andal nek mauritanie waye diko yëgal jëwri ni liggéey bi yaay djum ndaw momi nek jëwri ni keur mam diara nek mauritanie waye diko yëgal ci ibrahima sar mu baax xamné mom xamnañ né moy nek coordinateur touba ci kanam di jambaaju ñëpp xam ci mauritanie ak ñu andal ñëpp ñu ci woti batay serigne baraka di jambar serigne touba nek gabon moy président fédération serigne touba nek gabon serigne baraka mom suñu ëlël ku baax xam nañ ku baax baax waye diko yëgal serigne khasim sar nek coordinateur touba ci kan nek gabon batay waye diko yëgal soxna ummi cham nek jëwri ni daayira ba soxna diara ci gabon serigne mam balla mbacke nek président daayira man lo fo zeyni ci mali waye diko yëgal serigne takko ndjay nek fédération président fédération mam diara ci mali batay waye diko yëgal Seyd Mortala Ndjay nek président fédération Seyd Modou Mustapha ci Mali ci loolu ñu ko yëgalé Seyd Lamb Thiam man di kenn ci ñun bokku talibé nek ku fallu couture la kon nek ci Mali nek président fédération Seigne Fallou bu nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talib yu nek fofu yépp Ousmane Fatou Sar nek président fédération Mam Diara ci Mari moy tam ñu ko tuddu diko yëgal liggéey bi diko sigal Seigne Bakary Yali Bakary Yali talib su ewo mo nek fofu jëriñu nek fofu nek président fédération Seigne Abou Valilou ci Mari ñu ko yëgal moy tam diko soñi la bokk talib yi ak fédération bi yépp waye ci loolu lañ ko wolé Seigne Aliou wacc nek coordinateur tuwa ci kalam ci Mari di jambar ju ñëpp xamé ci liggéey bi waye ci loolu lañuy wolé Seigne Mori di mo geey jeew tuwa ci kalam ci kanam mo fi nek kanam waye ñu ko yëgal Seigne Abdou Dieye nek jeewri pitaw sar ci Congo Brazzaville Seigne Mor Dieng mo nek coordinateur tuwa ci kanam Afrique Sud ñu ko yëgal bax moy tam Soxna Ndey Fall nek jeewri Mam Diara mo fofu ci Mam Diara fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko yëgal ñom ñep loolu Afrique la kon bokk talib bi jek Afrique ñi taxaw fofu tuuri dinañ gën soñ dinañ gën gëna gogor ndax Sénégal ci Afrique la bokk su Seigne Touba nek ci Afrique la bokk kon wa Afrique kay wul lay man ci liggéey Seigne Touba bi kenn waru leena man ci tuwa ci karam ndax afrique ngeen nek afrique le Seigne Touba nek Seigne Touba nekko amérique nekko france waye nek jibo mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi nga xamni ñoo jabotam kon bu lolu jalle ñu jall ci kon na europe ñi tuddi europe ci nak du ciagne ñom da nga fa nek waye europe ñepp lañu wol waye ñi nga xam ñoo jittal geebe lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñu ko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top ci sen ginaaw ak itim talibi Seigne Touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamni daayira ay kër lañ ki nek ci bir yef yi taxam liggey bi liggey Seigne Touba la ñi wa bay Seigne Gueye Angleterre nek waye ñu fay wo ci Seigne Mbacke Diop jambar ci liggey bi ci jidi la bokk jambar lool waye di ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi waye di wo ci Moussa Diallo moy jambar yi la bokk waye di ko soxna Alimat Doucré moy jambar yi la bokk waye di ci wo Ndey Awa Kébé moy ku bax la ci liggey bi la bokk son Ndoumbé Ndiaye moy ci liggey ba bokk ak ñeneen ño xam tim man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxe ci wax ci Moussa Mbacke mi xamou dugol liggéey bi ci fofa la ñu tuddu sant ko gëreem ko moy tam Seigne bi la bokk waye dafa taw son bobu talibé bokku ñum ci liggéey bobu Seigne Lamine Ndiaye mo jëri fédération Touba Angleterre nek waye te ci Seigne Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi ci liggéey bi Seigne Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo Seigne Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur tuwa ci karam ci Espagne Seigne Mbarlo xamona ko du Mbarlo Seigne Seigne Beylo ci Thiès mom sama professeur la ñu bokku dara da na jangal sax mu jambar la xamna ko wax nekkon ni Égypte ba dafa nekkon Thiès ci dal Seigne Moutradji di ku bax di ko xamne bay fay la bokkom mo jëw fédération daayira Italie Seigne Mbar ñu lay soñu di soñu bokk yi nga andal yépp nga soñu bay fay mo amu tekki teram bu lolu jalle ji wo Seigne Cheikh Mbey nek coordination Italie mo fa nek ñu koy waji ko soñu dim son Ami Sambu mo jël fédération Mam Diara ci Italie ñu ko soñ ak jël nek fofu ñep waye yo Seigne Ahmadou Bamba cham nek jëwriñu fédération daayira France yépp mom moko jëlé ma fek ak ñu and ñep moy Seigne Lamine Sar son fat cham mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris xamoon ko bax bu yag ak Seigne Khadim Badiane moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination trois cas ci France ñi lañ ko wo di soñu bokk tay bi nek yépp waye ñi ci wo waye ci wolu yo ci Abdou Sey jeuri Seigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane sun bokum talibé la mom domi Alhadji Diokhane nek ko fi dan def radio ray djuma ji moy baye ñu koy soñ ak bokum talibé fi nek yépp waye ñu ci wo Seigne Moussa Diouf nek coordinateur wadi kan Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggéey bi waye ci wotim Soxna Diguen Thiam nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñepp ak ku melne Seigne Ibrahima Diakhaté nga xam Serigne Affi Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggéey bi waaw Seigne Moutla Mbacké nek jëwri ni Seigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nek fofu tim bu ñuy wax Ousseynou Bal soxnam son Aminte Ndiaye ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwri ci Seigne bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo Seigne Djillo nek coordinateur Touba ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba Seigne Djili ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur Touba ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu Seigne Omar Dia nek coordinateur Touba ci karam Grèce waye ñi wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daayira Anvers nek Belgique ñi wo ci Mourou Bousselou Dia ñi koy siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talibé ci talibé juddu ci leppam señ bi liko tey ci talibé waye ñu ci Ali Touré nek Palma de Mallorca Île de Mallorca ñafa nek ñep di sañ mom ñep xam nañ ay jambar dañ ñag liggéey Seigne Touba dañ ñag taxaw ci liggéey bi la ñaan Seigne Khadim Béguéré xamna mo Seydou Seigne Mahmoud Béguéré la ci jambar Seigne Touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinavie est-ce qu'on a vu ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu ko soñ señ khadim mbégé rek nga gor gor wat nak kat sama ci jëri señ toyé la bokkon waye diko jëgël señ abbas djey mu nek vice président ci escanage bobu ko ñing ko di len sant wax di len gëram ñen la europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy europe kep rek europe mom kep ku nek fofu té liggé señ touba di jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokku ci ñoñu señ mohammed ali djay ku am jëf la ci liggé touba ci kanam bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ci son serigne djeng bëgg fallu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggé bi señ samba ñang momi señ cheikhou na djay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye taggé ñom nak ñang itam europe kon kep ku fa nek da yaaka señ touba té liggé bi ñi lay wo ci liggé bobu nga xamné jeuri nga ci nga japp yakku jité almagne seum tout ça mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko abdoulaye djeng bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax ñu sañ ñomit ci liggé bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax señ fallu kuli moy jappalante ak señ abdou salam fay mom ci almagne waye ci wo señ khadim ngom france talib cheikh bedio mi nga xamé jambar señ touba jambar cheikh sadio mbacke bu lo ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy yeysa jambar yeuf nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defone genn guddii 100 millions defone ko ci lolou jamel na mel ko dafa ñoo dañu dig bobu geewale waye lolou ñeene ko soñat bax di soñu gaay fi nek yep yo ci mourla sall mi nga xamne mo nek mo president continental amerique bepp nek ñu ko wo diko ci sanji diko so mu wo bokk talib yep ak vice president sonar jaw bëgg fallu di ku bax di sonsu am taxaway gor nek vice president ci amerique mo ti ñu ko sant bax diko gëreem waye di ci wo son seigne ndonga ñang des vice président nek ci afrique ñu koy sandi mo di ko gëreum ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wéyé seigne soñ bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur touba ci karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye seigne ma seigne dir jambaay seigne touba mo tam jambaay seigne moussa fadil nek vice président amerique mo jambaay la xamé ko bax seigne moussa ñu non di ko wax seigne fallou sambu mi nga xamé moy président fédération Fonkap jonne seigne fallou légui mu bokk ci wa kër seigne ballou assane ndjay di jambar di kenn ko xamne ko am taxaway la ndax lim wax legui bi ne jox ko mo legui lim wax deg na ko baxa bax kon Fonkap na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la buñ bëgg mag nañ faagalé ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey seigne touba la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal pap gor sam pap dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu tab dram ñi soñu bax di soñu njabot gi nekkal fofu fep rek manam ne nga xamne daayru sambe wu nek fofu ak bokk talib yep nañ lañ soñu ci ñom seigne youssou jaxate ak ñi nga xamne ay def kat lu bax lañ te xamne bu yag dembu ñom ñep lañ ñew ci liggey bi jappu ci te xamne war nañ wala ñi yengu bax ba ñep ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nek president daayru federation mam jaar ba nek fofu ci amerique moko jité ndaw ko ndab ko ñi lay wo ci liggey seigne touba bi seigne salih sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bobam salih allazi kamil amal seigne touba le salih moy ki xamot ci sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau touba ci karam yor cadeau mam jaara touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappam ndax touba ci karam mika mam jaara ba yepp seigne touba le jitu moy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggey bay sa loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi touba karam yepp ñu koy wacc turu mamam turu badjanam soxna bintu monsieur habibou mi xam mo jité soxna yi ci touba ci karam soxna mam marem gis na ci taxaway gis na sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasoul la muy soxna momi sen du ku ñepp xam nek president daayira mam jaaré di jambar mam jaar jambar soxna momi seigne touba seigne jossi mbay jeewri la jeewri seigne touba ci amira nek jeewri ndaw seigne touba yi seigne jossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne jossi yow ak bok xalé yi nga and yep ne xam liggey ga seen liggey la ndax mak mom mak bayina ba nopi yeen ndaw yi ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yegal seigne pap demba atien sa atien bu nga mo top ci ginaaw ci jeewri ñi wotem waye ñi ko yegal seigne bisley mu ñek jeewri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat ne ngeen jaayante mom op solo kon yow mi xam ya jir jaay di ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yeugal seigne allah gi nek jeuri ndaw yi touba ci karam batay ci amerique ñu ko jagal diko soñ mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeuri ni ahlu khasid khasidi ta lolu khasidi mom ñep mom moy lepp tax seigne bi dana ku bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la abida bil akhirati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeuri khasidi kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko seigne pap amar papa mar mo nek mo jiwri nur dari tuaj karam canada nur dari canada ñi wo señ papa ma jaar ba ma jaar kan nek canada señ papa ma jaar ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dekk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngay yëngu sa way yokkale seen yëngu du go gor ci ñu ko yëgal señ babakar diouf momit jiwri ni nur dari na canada al nek da di ko yëgal señ moussa jeng nek jiwri salou musafiri ci canada ñu ko yëgal salou musafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal señ djuga jeng moy joy daayira du salou musafiri tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko señ tuwa di ko yëgal soxna fatou lo nek jiwri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tonde dama sall nek jiwri mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jiwri señ tuwa arsanti ni ba yëpp tuwa ci karam waye diko yëgal señ cheikh ndjay nek ci tuwa ci karam brésil moy boko jitté fofu señ mohammed tam jiwri señ tuwa nek brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñ mo ñu and ñep señ asgéré jiwri mo nek jiwri moy ñëk jiwri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñ waye diko yëgal señ cheikh djum nek mexico ñu koy soñ moy tak wa mexico yëp waye diko yëgal señ ndonga fay jiwri tuwa uruguay nek mo nek jay uruguay waye diko jigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soña suñu bop rek di woti wolu continent yi afrique amérique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine simir mboy ma jëri seigne touba nek fofu ci tien guan so ñu koy wa diko siaro sabit rasoul nek fofu mu siaro yi moy saoud ibn abou khass di woti mamoudou gadja ko nek ko na touba ci kanam nek chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiwol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té soti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama bo sotal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbihu awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat suñu mbir difa lañ jamm difa lañ xiwol mussel nañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxal leen xiwol réew yi té mussel nañ ci lay galan ko wa réew ma réew yépp ci yalla fi yalla jamm dekk gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar señ touba daayir nak dañu jog da xam président daayir yépp dañu xamné liggéey bi liggéey señ touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël diko def ci liggéey señ touba bi jaxu ci liggéey touba dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur sëriñ yaangi fa yobbu sa adiya bo téw la bok ci daayira téw la def la nga wa def sa keur sëriñ kon li ndolé nak señ moutaxa waxé wonu mënon la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xamnañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi rek ci ñatti yoon kenn mu téne sujet kon bu lamp takké bokk ngeen ci bu addu sodo am ngeen ci bu fajuka abé bokk ngeen ci kon ku ci xass ci go ci ñatti bi képp ci ñi képp ci

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خني بوك يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نكو يالا بول مبوك مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يين خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باجي تي دوكو مانا باجي موي لاج وان يون موي ني خامني خاينا كو كو تكتال بو جاري مانا باجي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطاني bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu dara la koy def na mooy tudd beru, bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko. Am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom xam ne yàlla ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di laab, ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane dafa ragal tudd yàlla dafa ragal laab. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara, muy laaj ba xam loolu l'islam rafetlu wala déet. L'islam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ñu koy jëfandikoo la. ñu ñëpp yàlla rëbb na leen. kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandikoo, yépp dafa xaram ci ab julit. wallahu taala a mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqu sobe, muy laaj ba xam bu jiitalee yére yu taqu sobe ndax loolu dana jeexitew ci yére ci resolu de. waaw kuy fóot yére yu taqu sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tóor pootit ma, ndax pootit mi ngay fóote sobe fiek mi ngi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabukut. kon bu ci dugalee mbub mu mu laaboon sax day soppaliku taqu sobe lay. kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, maa boog mu ber ko fóot ko saabu. bu ko fóotee saabu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atta bi, su boobaa nag ndox mu ku njëkk dugal leen mu laab. waaye li gën dal mooy fu yére yi taqu sobe bu mu leen jaxase ay taqu sobe te it pootiit ma it da koy sopp. kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atta bi mu fóot ko ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab. wallahu taala. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu, ndax bu mën naa dem jaale ji ko wala day nit bañu rob ba noppi, ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nit bañu rob ba noppi. waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp su mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko, ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko. muñ loo ko natt bi max mu mu xaw a def ci moom, waaye dafa mel ne nag li ñu def fi moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba noppi door koo joxe, loolu aadrawe du sharia. ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko, ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ña deen nag ñoom ñu togg it ko, ndax dina am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo ba mënu ñoo togg duñ tala togg. amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la ba ko, waaye bu ko tëgalee l'islam santaane dee jaale l'islam santaane moom mënees na ko def njëkk ñuy rob mënees na ko def ginnaaw bu ñoo dara bu. wallahu mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxuud waaye nee na day liggéey ba fukki rakkaa yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli, muy ndax dana mën a julli ñaar rakkaa rek bàyyi ko wala da koy fay. ab julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jéem sàmm. xëy na fukki rakkaa yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal. xëy na buñ ko neoon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu, waaye ginnaaw moom lu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng, kon na fexe ba saxal limu rakkaa yooyu na na fexe ba saxal limu rakkaa yi.
bu fekke daf ko ci guddi jit beccëg bi ginaaw bu nafil la gane ba tes bar man nako fay way na xam dal lu warlu la war ko way diko def bu xate man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexe bu matal limu rakay wallahu ta'ala mbok mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwaffaq imam malik nekul fene muy laaj ak leral ci lolu wa julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalway bokku na ci amalu ahli al madina te lolu ci dalway mo sab mayla don ci ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wute ak lolu day japp ne jef joju day wané nekkon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tok lolu xa ñom ñom mu jidde ko yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jene nek lañ ma fi diko def bi jene ci ñaari hadith wer rotna yo xamne da lañ ci degge lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronte bi alayhi salam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi alayhi salam mu nako demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu mu fu tuddu ngëp ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yaronte bi alayhi salam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bërebu do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom lolou it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ci fan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yu rasti qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina gi day wané né luñu na saxal la lolou moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu alayhim ño xamné xamone nañ len ni xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi'un ño xamné ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf tan yor ay loxo ku melni tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ len julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekké dañ ni diw ya iman su amé ngant tan ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine dox ci lolu ndax lolu lami yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara acte nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan njit ñoo war bu ñuy tanne it tan ko xamne buñ ko tanne mu acte leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tan njit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor moy ramadan mo koy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan it bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog te tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama téléphone bi suma amé benen téléphone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen téléphone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax wax na lolou deug ti ak julit du wax lolou deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko wax na lolou deug bokku na ci man dagay nafiq ko xamné day bu digé lam la digg ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamné daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangamé ma nangam la nangam jojam te defut lam wax lolou

0: Serigne Touba masna dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñetti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor ngi ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te li ma len di bëgg wax juroom fukki at donga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu len deg rak ju gën magam dootu len degit reena tane daw te muy deg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nononte rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meena jamm yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lool
1: Touba monde bi duna wërëngël kep

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليم. بك جلدي في دجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginaaw lu sante sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam sante a cheikhul khadim ñoo ngi leen di nuyu nuyu islam di leen ziyara ziyara bu ñu tibbe ci sunu xol te di leen jant jantu diine di jital ci nuyu bi ak ziyara bi sahibul fadila serigne touba cheikh sayyidul mukhtar khadim rasul di ñaan sunu borom tabaarak wa ta'ala mu may ko fan bu gudd wa nga wergu yaram ba lepp lu yene legge l'islam sun borom katinal ko agale ko ci sagom te lepp nu and ko mom fekke ko tan di ñaanal borom ëtt bi serigne cheikh ahmed mbake shuaib sun borom tabaaraku ta'ala degeural ko te bayyi ko fi mom mbolem jabot serigne shuaib mbake gep di nuyu kurel gi nga xamni moy taxawu legge bi nga xamni moy tambali ci ben fanu safar ba ci fukki fan yi ak juroom di nuyu kilifa jotaay bi serigne abou mbake mom serigne mohammedul habib mi ngi ci ak mbolam kilifa yi tew ci jotaay waye di nuyu bu baax serigne abou mbake mi nga xamni mo tok ni ci sunu wet bu fasiyene sekk ak mom jotaay bi tay bi inshallah taala tay ji di altiné ñaar fukki fan ak ñett ci wéru octobre 2017 depo ñaari fan ci wéru safar ñu wara waxtane serigne bi ak lenn ci ak dundam ndax cheikhul khadim khadim rasul ku ne xam na ni bi mu feye 1853 ba 1927 dundam gu barkel gogu dafa seddel ko ci ay étape ci ay xaj yu wuté mu melni amna fi ay xaj yu fi jotta jaar ci adi wessu lako tambalé ci Mbake Kadior ba Daru Salam ba ci Touba ji ba Mbake Bari Jolof ba ni mu demé ci geej gi ak liggéey geej gi ak li ci ab yépp ba ni mu delsi waté ci réew mi ba dem fi Ganar ba bi mu bayiko Ganar dem Thiène Jolof ba di mu jugé Thiène Jolof nak dem Djourbel di Boqaatul Mubarak mu melni kon étape bobu buñ dé sét sax danaka moy étape bi mujj ci ak dundam muy étape bu am solo mom lañ fassiyéné waxtaané tay ta moy étape bi nga xamni la ko fi Touba bi yobbo ngir def ko résidence surveillée de 1912 ba 1927 bi fi bayiko delu ci sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu melni kon étape bu yaato yaatu la ndax buñu xolé mo gëna yaatu ci ak dundam ci zahir kon ñu war ko bayyi xel bu baaxa baax ba taxna inshallah taala serigne bi fass na ci yene ñew bu yaato yaatu ndax ku ne xamni serigne bi jaaroon na sax Djourbel ci jaar gu gatt go xamni bobo Touba bi dañ ko yobbu Ganar en 1903 bobu dafa jaar jall serigne moussa ka mi wax ni bam fa jaaré soufas ndiarém joyna ci batine saabul wax ak serigne bi xamane ko téméré atangi ni yo xamni dañ fi moy yalla rek suñu sañon nga dess fi serigne bi bégal ko ne ko nga dal dalal sa xel te xamni aama lassasin dana fi delu ci wat te suma fi delu ci waté ba am fi juroom ñeenti at dina mom leer ci aduna dana ko def ci sa pak bi xamni fepp ak leer amati ci kaw suuf fi fi ndiaré fi lay bayiko ci la waxe wax joju na lo khitabi amatal sasin lada buqati lati tunirul balada kon lolou jaar way bu gatt la waye jaar way bi nga xamni nak mom la fa ñew en 1912 ba 1927 te Touba bi don sakku mu dem fa tam waxone ramo masiri ila jurben lada lasasi law ayno sirra ma fi sayri maramu فالشعير موت على من نازع وأذن وأنه لي إبقاء وإكرام mu melni kon ñom buñu xamone la ko fa yalla defal duñu sakku sax mu dem ndax fa la ko sun borom di defale ak dess faawu ak tedd nga ji yu sar faawu waye tam def ci tuba bi ak xëccio ak ak delu gannaaw ak ak de ñu fatile ko ne xamne ni boba legi 1912 lay téméré adi tégal waye bis bu set mbirum sëriñ bi di gëna feñ di gëna yok kon étape bobu le Serigne Abo Mbacke fassiyene waxtane ak mbolo bi Serigne Abo Mbacke nak ñu présenté ko dom la ci Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou Mbacke dom la ci Serigne Mor Soxna Mbacke Serigne Mor Soxna Mbacke dom la ci Serigne Mam Mor Mbacke mom Soxna Diar ñu gën ko xam ci Serigne Mam Mor Diar Mbacke magi mag kon mom seut la ci Serigne Mam Mor Diar waye tam serigne abou mbacke dom la ci soxna fatidia mbacke soxna fatidia dom la ci cheikh mohammed al bashir mom cheikhul khadim khadimur rasul kon dañuy wax ni kon seut la ci digeunte cheikhul khadim khadimur rasul ci walu wajeeru jigen waye seut la ci mamour diar mbacke ci walu wajeeru goor te ku ne xamne ni serigne mamour diar ak cheikhul khadim ño bokku lepp kon nak nit la ko xamni yalla mayna ko taher mawl wa sharaf nasab mu jaar fi wara jaar jangal ko ab yengom lepp di jang ak jangale ak tasari jangale cheikhul khadim waxtan wi nak ci plan bi lako terele ci ñetti tom bu ñeek bi serigne abou bashir danañu andil motif manam sababu ndiarem li waral serigne bi ñew ndiarem wala li waral tuba bi andi ko ndiarem liñ ci jublu won motif bi tax cheikhul khadim ñu jël ko ci en jollof andi ko ndiarem pour résidence surveillée kon motif bobu sabab bobu serigne abou mbacke dana ci ñew leral bu baaxa baax bu ci joggé dana ñew ci cheikhul khadim nan la doon dundé ci ndiarem nak mom cheikhul khadim cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu nan la nekké won ndiarem 1912 ak 1927 limu tégé won ci ay jaamu yalla limu daan défaré magni limu talif ci ay khassida ak nim daan safa dek nit l'islam yi ak nim taxawoo diine lepp lu aju ci ak dundam ci ndiarem serigne bi dana ci ñew loolu moy ñaarelu tomb ñettelu tomb bi dana ñew ci xew xew yi nga xamni jot na xew ndiarem di xew xew yu am solo ci l'islam yo xamni man na ci cité yu bari lu melni juma ndiarem gi lu melni gamu gi yu melni yefa serigne bi daan amal ci ay xew xew diine wala muy ay jour yo xamni ay fait séant muy xew xew yu am solo da ca xewon ta mag ñi bind ko bayyi ko fi serigne bi dana ci ñew ci événement yoy su ñetti tomb yoy jexé nak mu jexalé waxtanam ci jexeti ndiarem wala ci jexeti serigne bi ci dundu ndiarem gi yan jexel la te ci biir waxtan wi sax buñu téwlo inshallah jexet yoyu dana feñ ci tomb bu ne waye buñu ñewé ba ca muj gën ak mu def ci ben synthèse bu gatt ci jan jexet lañ mëna jëlé ci nekk gi serigne touba nekkon ndiarem ak lan la ci mëna jariño ñun talibé kon loolu moy plan wu waxtaan inshallah taala no ngi delu di sakku ñun ñëpp ñu téwlu bu baaxa baax di ñaanal serigne abou mbacke mom serigne bassirou mor yalla defal ko tawfiq yalla defal ko fasatu lisan ba lim am yene jox nako mu jaar ci awlam ñu aksi ci ñun ak suñu xol ñu jëf ko ta jariñoko ci barke cheikhul khadim kon na ñëpp ma sé téwlu kon serigne bi ñi ngi lay jox kaddu bi bismillah
1: sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe no ngi len di nuyu di len ziar di len ndokel ci wéru tet wi lu nekk di safarul khayr di ndokke bu baax ak akagn sunu bokk yi nga xam na ñoy taxawal jotaay yu am solo yi ci wér wi di jamiatu makka ni wa daaira qurratu al-ayn ak bokk yi ko andal yépp diko tek ci doxal serigne abo mu serigne muhammadul habib no bi len di ndokke bu baaxa baax di len sante ci jëf ju am solo ji dañ sunu borom nangul len ko ta defal len ci af no da tawfit kon waxtan wi ni ko serigne bakay fall waxe mo ngay sant bu bax ci uppi bu am solo bi tam bi mi ngi jëm ci dunduk serigne touba ci jaar serigne bi touba bi dañ ko don tan ko ton ton gu met ton go xamne dafa melne ap tombe bu ñur kuk le ci ngoru France ci bokkum manam gombu du wërle ci ñom ci sen tarikh lolu mo waral ñuko don yobbu ba juroom ñaar fukki atak nangam yi serigne bi am ci kaw suuf fan wéré atak ñatt yépp mu nak ko ci seeni loxo lolu defé na ak toñ mënu ko fété kaw dundu ñaarim nak am solo lol ci dundu serigne bi awolan nañu xamne ndiarém ci walu géographie wala géographie dafa nek ci digg réew mi ci digg réew mi la ndiarém nek bo joggé ci walu janub gi sud jëm nord chimal ay melna bo ak sé ndiarém yaangi xajal ga yaang ci digg bi kon ndiarém dafa nek ci digg réew mi ndiarém itam dafa dundu ñatt jamono yu bokut ndiarém lu jitu touba bi di ñew ci réew mi diko coloniser jamono ju ndiarém ak jahiliya la doon dund manan xéet bu fa nekkon ci xërem xërem lañu nekkon gannaaw bi touba bi ñewé ndiarém du nekk ci ak modernité touba bi dañu def ndiarém mu di tax lepp lu am ci tax yi am fi am gar am cinéma am courant am lepp nga xamné culture française ak modernité occidentale lañ andi ndiarém nek ay tax bi seigne touba ñewé nak jamono ndiarém dundat jenen jamono moy nek dekk jaamu yalla ak xam xam ak jaamu yalla la ndiarém don ci jamono seigne touba ta dinañ ci ñew inshallah état bu ndiarém état bu am solo la niko seigne bakay waxé ci dunduk serigne bi Serigne Touba limu am ci kaw souf barab yi mu nek ci kaw souf buñ ko seddel won juroomi xaj dir bam fa nek ci barab yoy ñent xaj yi mom la seddelé lu mat fukki barab ak juroom benn xaj bepp nak mu nek ko jaré kon lolu dana woné dundum jaré num amé solo ci dunduk serigne bi fukki barab ak juroom yoy man nañ ca jaar bu gat ba ci jëk moy mbacké bawol gi mu gané aduna mbacké bimu fa gané aduna del ci wat na fa yoonu ñaaral moy bimu wote yoonu mourid ca mbacké kadior ab dir jëgé wat na fa ñew mbacké bawol kon mbacké bawol ci barab yi seigne touba nek ci kaw suuf ci rabok ak xuru mbacké mo ñaaralu barab bi moy bi mamoronta seri bi seigne beugene aduna touti rek mamoronta seri dafa dem ci fekke nijaayam ci fañu wax ndiakar kokku moy xuru mbacke mamoronta seri yoron nafa daram nek fa seigne bi nek nafa waye yagu fa serigne bashirou wax na ci terem bi ne serigne touba neena ko at mim fere ci sahir ci lako mamoronta seri jox mamam juñ wax tafsir mbacke ndumbe tafsir mbacke ndumbe mo moy nijaay soxna jaar mo soxna astawa la ñoo bokku lepp mom nak da daan nor da daan nawet jollof di fa nek señ bi en donal mom dem jollof xam ngeen na jollof señ bi nek na fa ñatt yoon wo moy wu jekki mandek tafsir mbacke ndumbe mom mu tambale ko jangum alquranam ta bi mi faatu mom tafsir mbacke ndumbe señ bi tollu hizbu natajidanna señ bi delu wat na jollof yoonu ñaaral moy bi mu sanje touba ab dir dafa jugge dem jollof nafa ab dir soko dem ci geejgi moy bakki bari señ bi delu wat na jollof yoonu ñattel ta moy bi mu jugge gannar touba bi yobuko jollof ci yeen jollof kon jollof ci barab yi señ touba nek ci la bok bokku na ca poro xaan ca salum jamono jihati ma ba jexu je xam ngeen ne ma moron ta seri ci serigne ci andol ak njabotam dem ci jihadi ci la bok barab bobu seigne touba nek na fa ab dir seigne touba nek na patar ci kadior bam fa joge nek na mbacke kadior moy jamono yi mamoronta sa di nekké ak latjor diko atel fu latjor nak daggal ko souf ci wet ga nga xamné dawul nango bokk ak latjor ci benn dëkk bi bi mu nekké kar amadou yalla latjor nak bi latjor nekké kar amadou yalla di capitalam ma moronté sa li nekké patar bim tuxo dem souguer ma moronté sa li nekké mbacké ka jor ñaari bar bi ci bar bi seigne touba nekk ci na bokk gannaaw bi itam seigne touba nek na daru salam xam ngeen bi mu ñewetu mbacke yoonu ñaaral woow luy tollok ñaar at la fa am dem seigne ci daru salam gannaaw daru salam touba seigne touba nek kon na fa touba bi jekk ci nek na fa abdir mo yaama wa sash bobu ba bayi sash mom fa joge dem jollof ni ma la ko xewon sank kon touba ci barab bi seigne touba nek la bok gannaaw lolu touba bi genn ko rew ni muy gabon gabon nek na fa ci ñetti barab yu bokku nek na libreville amna fa teur nek mayomba am fa luma juroomi at nek lambarane am fa ñetti at yu manke tuti kon fofu itam ci barab yi seigne touba nek ci dundam ci la bok gannaaw bi ñu yobbu ko gannaar gannaar nek na fa ci ñeenti barab yu bokku nek na sarsara nek na jarariya nek na tuntu muhsin nek na sahwatul ma de khumak ñeenti barab yoy seigne touba nek na fa ci gannaar kon fukki barab ak juroomi buñu xajoon dunduk serigne bi lim am ci kaw suuf juroomi xat ñenti ci fukki barab ak juroom yi la ko sétali benn bi lepp nak mu def ko jarim kon lolu da ngeen xamne dundum jarim lu am solo la ci dunduk serigne touba dundum jarim nit dundugu riche la won serigne madlame ndiop dagana xamna dana leen jëk wax maradia delu way yi nga xamne ci lay sukkandiku ci waxtaan bi xam ngeen ne yeen ñepp fekke wu ma dundum jaare ko na xam nako kon bu ma ci day wax amna fu ma koy sukkandiko maradiyan nak yi le ñan ni dañoo bind ñan ni dañoo wax ay kaddu baye ma deglu kaddu ye deggo ko ci seen lamay ta ñoom ñepp fekke nañu dundum jaare ba ci jëk moy melanul baqil qadim bu serigne bashir ak téré serigne mohammed lamine diop dagana lu mat ñent téréem dan bi moy irwa un nadim ak an nubdatul mubaraka ak al minahul miskiya ak teunk bu mu tankon ci khutba bi serigne touba mu jëf di khutbatu wamsash gana xamet lamine mohammed ibn abdullah al alawi téréem bobu di an nafhatul miskiya sama del way la ci li may bëgg wax naka nonu itam téréb seigne mat lamine defena tut nako min al miskiya ñi nga xamné bindu ñu waye dañoo wax bayyi bi ma deglu kaddu ya deglo ko ci seeni kaddu seen kaddu sama nop bokku na ci serigne cheikh fatako job doon bëgg neegum serigne bi serigne cheikh sar nakkon ndiarib do mi serigne baysa serigne mawlay bousse do mi serigne bakki bousse ak serigne habib mbacke imam ji nek ci barabu serigne shoaibou bi amna ci kenn na ko xamne mom ñi ma tuddu ñepp mom fekke nañ dundum jaare ñen ñi dañoo bind ñen ñi dañoo def ay cassette bayyi fi ma deglu cassette ya ci seeni kaddu bop kenn rek moy ko xamne fekke wu dundum jaare waye def na ci gestu bu am solo muy serigne modou khairi jaxate waye momit andi na fam sukkandiko lam wax maraji yima tu delu waye amna ci yo xamne tuddu na len ne ay delu wayam la waye da ci lolu ñaar muy serigne hamzatu jaxate bayam ak serigne bakke jaxate bokam ta ñoñu dañu fekke ñom kon momit gesto bobu luñ mëna delu la luñ mëna sukkandiko da kon lolu moy samay maraji ci ni may bëgg wax fi ci dunduk serigne bin jari kon mané dunduk jari dafa riche ndax serigne madlame ndiop dagana wax na né histoire netir wuñu genn dundu gu benn kilifa mo xam kilifa ak diina la wala kilifa ak aduna go xamne dundu na dundu gu rechene gi seigne touba dundu jare neena histoire netti wuñu neena kumulul mashayikh non la ko waxe serigne si gëna mag di dundu sharia wala haqiqa amu ci kenn ko xamne netti lañu fan histoire netti lañu fan lum dundu gu melne ge seigne touba dundu jarim te dundal diine mune illa iqamatul hudud lan rek mo fa manke won moy daani diine yim teural ko def nangam ko sacc ñu dag sa lool ko nangam ko nangam mo ne xana lool rek mo manke won jare mom wutale dundu ga ñom dañ dundu ak dundu serigne bi mo ne taal lool boba serigne bi amon na ci ngant ndax daani diine yi boba deppul ak loi rew deppuñ te serigne touba condition yim nek won jare ko ne xam na ko la ca topi moy serigne bi bimu nekké ci dekk bopum yi darul alimil khabir dekk ndam yoyu ko na xamne taxawalon nafa atté yoon yoy tek ko ci loxol serigne bakay ko serigne touba taxawalon nako waye ndiarim amon na ci ngat mune waye batay yemul ci sax ci serigne si mune kumalul muluk bur yi gëna mag amuñ ci ben bur bo xamne natal nañu ak dundam ci barab bam nekkon dundu gu rije ne ga serigne touba dundu ndiarim mune amut ci walu siyasa walu nos ay mbir walu joxe ak mbolam yi aju ci walu dundé ni bour mune amu ci kenn ko dundu lu mel non ñu fatali sunu gan ñu tadd ñi ne tam bi ñi waxtane moy dunduk serigne touba ci ndiar bu ko defé kon serigne mat lamine neena histoire netal wuñu genn kilifa ak diine wala kilifa ak aduna gu dundu ci parap dundu ko rije ne ga serigne touba dundu ndiar lolu moy zahir ci kon batam bi itam serigne touba wax nako serigne touba neena ci walu batinu dem ndiaré touba bi ma yobbu ndiaré ñi ngi may sakku yobbu waye buñ xamone sirru bayit wi serigne mbacké tut na ko légui buñ xamone sirru mboot mi nek ci sama dem ndiaré duñ ma fa yobbu ndax sama dem ndiaré seenu ak soufé rek la leen di jural ta man ak yëkëti ko rek la may jural ba fal ramu masiri ila jurbil lada lasashin law ayanu sirra ma fi sayri mara fasayr mawtun ala man naza'u wa adan wa annahu li ibqa'un wa ikram lan motax tuba bi yobbu serigne tuba ndiaré xam nga serigne bi barab yi ni ko yobbu sab asbab yi bokut bañ ko yobbu ci geej gi dafa melni dañ ko fa yobbu li wax i'dam ngir jele ko ci kaw suuf yalla sotul ko bañ ko yobbu gannar gis nañ ne wala fi ñu bari top nañ serigne touba ñu gis na bu demé gannar danañ fa gis ño xamné ñoko lepp ño lepp serigne touba ba danañ ko bayyi top leen nit ñu wéx lañ boromi xam xam lañ nangam ay shurafa lañ ba serigne touba demé nar ya far top serigne touba di tade dem niko wala fi topé way ko ay dawaabi ay qasaid yu bari yo xam dañ ko ci tagg dana ci andi ben rek am ci ko xamné day melni wax ju ko gëna reey mané su ko wax mune ak yonent bu fekkon yonent bi sallallahu alaihi wasallam tejuko ñu ne serigne touba bi yonent mom wessal na ko wilaya ak lepp beutu bi yon nana bu fekkon tane yonent bi nekkul ki tej yonent yi kon serigne touba ñu ne ab yonent da mune waye yawmal qiyam bis pinch yéfer yi sax buñ duggon ci baxuk serigne touba duñ dem sawar yéfer yi la wax buñ len sétalé won ni serigne touba amé ci mbax lakinnahu hasanatun hunna law qusimat yawm al-jawa bayna ahli al-kufr mahtaraku lan motax ñu bu ko ci yeen jolof gim joge ñew ndiarem moy boba touba bi defé nañ ne serigne touba xam nañ ne togn nañ ko togn bu metti japp nañ ne itam bes bu jekko dana fay ñu bako def li ñuy wax tahid manam naturaliser ko ba do am doole mëna xey yobbu ko ci barab bu sori nak bobu lakku may ko fa ne ko jurum fukki nit dong lañ na may nga nek ak ñom ci barab bi jurum fukki nit waye yalla dogal mourid yi ni xéere ci seen bi ñepp di daw di ko fekk jolof dem ci yeen jolof tuba bi fekk chef jolof bobu bu na nday la tuddu amon na fa jaraaf ju ñuy wax maxet sonal na talibi lool ci ku bëgg dem ci yeen jolof door na leen yew na leen duna def na leen ko ba amna nar bu ci bindoon lo xamne day wonane maxet sonalon na len di ñaan yalla mu musal len ci maxet ya rabbana ya dal bilad ya muhitul baynana wa bayna abdika maxet kon maxet ku len sonalon la way lo lepp andak lo lepp talibi dañuy dem ci fekk serigne touba jolof ñu gis na nak kon lañ bëggoon ci lolo amuñ ko ndax señ bi dafa jolof sax dako def dako arranger mom señ bi ndax taxna mu meuna terbiye talibi tarqiyede ci melokan wo xamne ndax xam nga la nga man ci Allah ba mëno ko ci taxaya
2: ñu dem ba gis lolu and ak it ñu na jollof dafa laq wurut nañ ko yobbu ci parap bo xamne dañuy jano ak mom lepp lu mu def ñu xam ko fal yobbu fa ben commandant bo xam dana ko mëna raglé kon ñaari sabab yoyu bokku na yitax tuba bi jëlé serigne tuba ci yeen jollof andiko ndiaré kañ la serigne tuba joggé jollof mi ngi fay xeyé bisu gaawu ci fajar fukki fan ak ñant ci waru tam xari am ñu né ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak ñatt kon dañu wuté ci ñaata fan la ci tam xari wuté wuñ ci bisu gaawu bi wuté wuñ ci tam xari bi wuté wuñ ci atmi wuté wuñ ci atmi te moy atum lasash 1912 kenn wuté wuñ ci la seen bi fajaro lu jitu ñu julli suba ñu dafa bañon talibé yi diko top mbolo mi debari xayna tuba bi ñoko bëgge nonu itam waye bam gënne dekk ba tout rek talibé lu mat juroom fukki nit ak nangam dabsi nañ seigne touba ndax ci yeen mo len fa bayé won defuñ fa dara kilifa yu ko dabsi bari won nañ lool waye dañ nañ ci tuddu kadda rek ko xamné dana am munasaba ak jotaayu tay bi muy serigne morroxey boussa ci ñi dabsi won seigne touba ci la bok kon nga xamné ci bok yi jëk and ak seigne touba ci la bok seigne bam gënné ci yeen jollof touti rek la julli suba la julli suba bam julle suba nak la wéy joge jollof kokku ma ngi yandu ci dekk buñ wax beljeski fala yandu ci talibé buñ wax serigne djadji ndaw mo don bayyi serigne youssou ndaw mi don nodd ci djuma ci bam fa joge nak ya ba julli tak san la fa joge fanan ci dekk buñ wax lumbel ñu ne lumbel kuñ wax peul buñ wax serigne fari kawé dib talibé mom la fanana bam ba xeye mu jall ba aksi kadde ballo ji kadde ballo ji nak mo don digu bawal ak jollof buna ndjay fofu lay won petit ko mom ndax dañ ko bolé won ak mom moy chef jollof muy escorter seigne touba ndax da wun ko bayyi muy dox mom dom ndax dañ ni defé né bu len rawé rek man na recc daw lolou lañ fokon ñom touba bi motax waxtu wone dañ koy bolé ñu ko escorter ba bam ag fañ bëgg mu jëm fa buna ndjay nak bima sé carte ballo ji gogu fa lay yam ku ñu wax madou saw nak jëlef moudou saw jëlef seigne touba nak mo don chef bawal bobu waye ñom ñoñu ñu lan bolé señ bi ñoy soldar war koy garder dañuy muju ñok talibé ñoy yam ci firnde modou saw mom bi ñak seen ndulo fekk ndulo la dekk dafa ñaan señ touba ne ko dama bëgg nga jadd sama kër ñaanal mako mo barkelu ci yow ta mom lañ ko bolé ngir mu garder ko yoonu ndjarëm bi señ bakki di wax légui wu jëk wo bamuy dem gannar xam ba jëkkon na jaar ndjarëm jëm gannar señ bashirou natuli na ne bam nek bam wacce ndjarëm bam démé ba guddigi xaat soldar yiñ ko bolé sax dañ doon rocci ko ndank ñew diko séyaré ci guddigi té ñom lañ ko boré ñukoy gardé motax way katub nar bané nasrun minallahi lil abdil khadim bihi sarat junud nasara ka ansar yiñ ko bolé ñukoy gar dañu muju mel na ay talibem far señ bi nak bam joggé kadda ballo ji le ñew jaar ci touba wala dem jaaré bam jobé touba itam ñu né suñu borom xamal ko né ko on tara digé bi jéxagut amagul sañ sañ ñew touba ñé ko sebeut rek bum téggé ci dëkk bi ci garab bi dëkk bi nga xamné dafa muuro kalam téggi ci penku ñi wax touba moy fi juma ji né ñu né ci wétu fi tolok sar ñaan jog la jaaré wuti ba ci penku xeyra fa la jullé timis bam jullé timis fekk wax na sëñ Bakké Boussa né ko sa kër lay fana sëñ Bakké Boussa waye gannaaw bi mu jot ligéelul boromam ne ko fana nil darul alim al khabir ci serigne dam abdourahman lo waye mo wax seigne bakki bu sene ko bagage yi nak sa bagage mo man nga ko jël yobbu sa keur fay lay fanan gannaaw bi ñu ne seigne bakki bu sa wax na ne li tax seigne touba ne ko yobul bagage yi sa keur dafa xam ne gannaaw ne won nako sa keur lay fanan ba mu ju mu soppi ko ci ndigeelul yalla dem ka seigne dam man na def am ñeug ñeug ci xolam mom seigne bakki mu rafetalako nak ne ko yobul bagage yi sa keur mu na waye xamul na ne famuy fanan fa ay bagageum di fanan gannaaw bi lañ jëlé wat bagage yobbu waye fofu itam buñ fa taxawé danañ gis seigne touba ni mu kawé bay nan sama borom néna ma and ak lool lepp muy waccat bay sét luy rafet ci bokk yi ak lu ñal lolu kilifa yépp war nañ ci bayé xel seen digënté ak bokk yi ak seen digënté ak talibé yi itam nit lu mu kawé rek lu bari war la koy bayyi xel kon buñ dello ci waxtaan yu mel ni lool dama lay jëri am luñ ci mëna jëlé luñ mëna doldi ko ci sunu dund bam fanane darul alim al khabir indam nak ba xey bam xeye di alterner ci la xey nak wuti ndiaré jaar ndolu fanan fa ni ma lako waxe dem jamono yi timis di jot lay ag jaarem kon guddik talata gogu talata ja fa la jek ci mom la seigne touba jek fanan jaaré alterner ja kon alterner jam dugg jaarem cangon moy ñaar fukki fan ak juroom ci tam xarit wala ñene fukki fan ak ñatt la xeye won jolof fukki fan ak juroom ben lay don kon topé riwaya bobu waye ci buntu dekk bi fekk na fa commandant bi ak commerce commissaire bi ñu diko téw wax nañ ni amna ci serigne jaari bi ño xamne gennon nañ di téru serigne touba keur commandant lañ ko jëk yobbu fala wacc nga xamne fala programme won di rub lu mi nekk jaari mu ne fofu xamne ko ton serigne touba ak li na ci gannaawam bu xalaate ne keur commandant man na fa ne xam nga ne ñi ngi nax seen bop bam fa nekké nak abdir commandant bi talibé yi difa ñew fekk bam accé rek dañ ko wax ne ko waxal ñaata din nga fay soxla ndax mbolo mi duñ fi bana dajé mu ne len bu fekké yene may soxla wu ñu ne ko nak munta ñak xaw nga wax ñaata din nga fay soxla mu ne len kon ñi may jangal alcorane do nga la fi soxla ñaar fukki nit ak juroom ñatt moy wa daari kan ñu ne kon danañ la ñu ne ko danañ la ci tégal ñaar muy fanwer kon fanwer nit joyi nak waxtu wone commissaire bi mi ñew di def contrôle ci biir keur commandant fu mu fi fekk ku bokut ak fanwer yoyu da nga daj lo xamne boko natt waye diir bo mo nak señ bi daana doxantu di dem fi keur gu mag nek tay ci njariñ ay yor yor ak guddii difa jaam boromam difa mourid yi tambale bari nak keur commandant di yekati qasida ñu ne dafa mujju soxna wala jabar commandant bi manes na wax jabar ne ko mourid yi dañu bari guri bi seen jang mi ñi daf may sonam señ bi set sakal ko pexé mu joggé fi nana ci da ko commandant bi wax ne ko nak kon setal ci bir dekk bi fu la sop ñu yobul la fa fekk señ bi xamone na barab bobu di keur gu mak ci la tanne barab bobu nak tubab bi jox ko nako man nga fa nek waye ci sambuk serigne bi lekoy tubab bi jox dañu wax ne dafa laajte bañ wax ko kiko momom ñu ne ab bambara bu ñu wax sidi be serigne touba wako jënd barab bobu ci mom di kërëm gogu di kër gu mag kon kër gu mag gogu nak serigne touba dal di koy sanc kër ga itam bam ko sancé wax nañ ne yaatu wayu kër ga ñetti téméri mètre la woon maton na ñetti téméri mètre am nañu ne ñetti téméri mètre ak fukk ñatt la woon di 313 mom kër ga itam amon na lu mat juroom ñetti bunt par seigne touba gogu ci ndari amon nay bunt yu fété ci wétu penku gi bunt bu ne day am ku ko yoré ak dongo yu ma andal yor bunt bu bunt yu fété won penku ku ñu wax bunt serigne mor mbay ci ra bokkon ak bunt serigne idrissa babu ci ra bokkon bunt yi fété won sadum bunt serigne mokhtar sidde fa la fété won bunt bi fété sawu serigne paté amar moko amé won ak ñamo andal wétu gannar amon nay buntu itam amon na palantère itam ak buntu buñ wax serigne sahir mbacke amé won ko ak buntu jigen kër gi li tax mu bari woni buntu nonu buntu bu ne serigne touba dafa da fegn serigne touba bir kërëm wuté na kër yi ñu xam lay ndax kërëm amuton lambar ñew nan damay serigne bi da fatu nga tok diko xaar kër gi dañ koy tej kenn du fa nek kudul ñi serigne touba soxla dong nga yi bind ak yi jang ak yu mel non lay leg nak serigne bi fegn ci benn buntu buñ gisé buntu bu ubbiku ci buntu yoy ma la limal xelef nit ñi mo lay xamal na serigne touba xamna ci buntu bobu boko defé mbolo mepp ñew ku ne day pouf ba serigne bi soxla la nga wax la ngay wax won batiku buñ noppé ñu tejat ba kéro muy feñat ci banen buntu non la kër serigne touba melon waye biir kër ga mom amul won lambar naka nonu amon nay nek wax ni neeg yi tam maton na ñett téméré neeg fuk ak ñatt batay lim bu serigne touba xonkon la neeg bu na itam day and ak mbar neeg bu na itam lepp lu serigne touba soxla day na ca bir neeg ba kessuk da da fay nek day couleur yep bante xanima yuñ sotak am itam saatu tek fa gir bu bëgge sot jëmmine ba warga na fa sukar na fa miskit na fa lepp lu nit di soxla nga war ko ganalé gan day am ci ne ba nga xamni ne bu mu dugg rek do soxla yonne ci ben nek wax nañ ne lepp lu nit do soxla da na ci ne waye lan rek lañ dawul gis mu bokku ci yoy na ci ne bu moy kani mu wax nañ ne bokkuton ci bagage Serigne Touba kani nak xamna liko waral Serigne Mor Mbaye masnama netti ne Serigne Abdul Qadir neenako seigne touba newon nak kan xamul njariñam xamna ñak xam njariñam gina waxul na ci qasida galam an huma lam yufidi duma jëm ci lu amul njariñ xana lolu moy li sabab waye kan yi dal wax nañ la bokuton mom ci ay biir mom bu ko defé neeg yoy itam gannaaw neeg yi mbar yi mbar mu ne nda da cey ne mu ñett témeré nda kon ak fuk ak ñatt nda yoy itam ñett fan yu ne dañu len di duy ñett fan yu ne fan wéré nit ak ñatt lañu ton ño xamné dañuy duy nday dooma adamay du naan ci nday dooma adam du ci naan ta ñett fan yu ne nda yépp jeex tak ñett témeré nda fuk ak ñatt bu ko defé ñu duyat len amna ci ko xamne masna duy ndam ba nopi tanka ca nan xamna turam kilifa la waye du jar wax bañ gisee nda yep jeex dañ ko waray duy bam dess ndam lolu mu nan señ bi taxaw ca wetu ndala na ana ku ci nan ñep na tek koko soko tont fek gan dafa won señ bi ne ko bu len ko defati ñi jefandiko ndox mi soxla wu ñu seen dara lu ñen la rek ñu bayil len ko fa ñette mi def ko ñatt yoy nda yow ñako don ñan nan nak ci xalaat rek xam nga yonante yi senu lim 313 waye ahlul badr nak la gëna nuru donte xamuñu ko dañuy xalat ahlul badr bi nga xamne señ touba neena ci ñom la bok basharani llahu bi anni wahidu min ahli badr khafa min aljahid waye loolu yit amon na ci kër señ touba lan motax señ bi ginaaw kër ge bam ko santé da ko tuddi al buqa'atul mubaraka lan motax señ touba tuddi kër gogu non ñona dafa am bes bo xamne dafa am jamono bo xamne tawat ju metti dafa am jaare tawat ju metti bañu bari fatuta tuba bi nak ñew set ci kër ga dam ci armée la gis ñu bari ñu rob len fa ba mel yu bes tak ngir tawat yebuko gannaaw bi la wolu dem ci tundu wa ci gannaaw kër ga wolu señ tuba señ bi fekk waxtu timis jégué mu agalé julli ba nopi soko dem wujiko bam dame tuba bi ne ko nonu ñu da wax ak mom rek sa yalla ji de xana du la muñal dara lim ko jaamu lepp sa commanda wala rek munu la may nga ñu wuyisi ma soko julli mu ne ko julli gi nim mako sante ni leen ko sante kon awuma ci lumay xaar ndax santane na bo xamna ño ci yam ñun ñep mu ne ko tawat ji li tax mu am fi te yegalomako mu ne ko tawat yalla koy tege mo koy tegg jeerul yegal do ma dama señ bi itam li ñi doy day war musu ñu am ci mom wax ju neex tuba bi ne ko nak legui ginaaw yow mom amo soxla ci aduna faaw nga wut ko xamne day dox sunu digeentek yow ko xamne moy don chef de village bi manam nga xamne

0: juru bir juñu wëlbeuti juru bir moy balla ci ro juñu wëlbeuti ñox señ balla ci ro ndiaré fofu yit ñu gis né señ touba biko tubab bi né waxal ko fi tek mënu na wëlbeuti ko rek né ko diw waye difuko dana ko mayo ba suba kon nga xamné la sunu borom waxon yenen bi wa shawirhum bil amr señ touba ci loolu la tekkon tankam kilifa yitam nañuy bayyi xel loolu li nga xamné bir la mbu mbolo mi bok luñ ci wara diiso ñi diko diiso ak mbolo mi señ touba non la daan doxé kon lolu señ bi nak bam delsé xamal ko ne ko def na señ balla ci romu dox sen digënté touba bi ne ko nak faaw mo amatul kon ginaaw amna ko ko jité day amatul señ bi yoni señ bakké jaxaté mu andir ko kay tak da mu def rëdd ben kutumbal bind ci bir hadhihi hiya al buqa'atul mubarakah lolu fukki fa nak juroom ben discours gu yaato yaato la ko def dimanche di ci suba nak la ko dooma adama gëjë gis señ sax fa tak jom natal nako neena lam ko mujjé wax nga xamné neena moy li señ touba mujjé wax ci lum wax do adama moy da ko ne waxal serigne afi bu julli jotate na jita li fe gamba neen lolou moy li señ touba mujjé waxal do adama neena yor yor dimanche bobu nak ci lañ ko mujjé gis xamatuñ ci mom dara ba alterné ci suba señ ibnu ammar don ro ba mu roté bay wagnako ñu gis tankup señ touba deug ci tankam dugg ci caisse gisun ko waye gis nañu ap tankam ñu xamné li mom ci suba la altena joju ñu yandu ba fanan xamuñ ci mom dara ba ca talata ja señ mom musaba xey ñaax yi nak ñewu ndiarim ci digënté tisbar ak takusan ñu xamal ko ne ko señ bi yëngul fenn talata ja nak ba janta bi so mu and ak señ muhtar sidde ak señ cheikh kharidja señ madlamin job dagana ak señ ablay job lawna ñu ñew ba ci kër ci fekk yalla dogal li muy dogal ci señ bi nga xamne borom moko jago kenn doonul ci mom dara señ fa takum bi doon bëkk ne bi gëna jage neena kenn jotli wu ko ndox kenn newuko musalli kenn doonu ci mom dara ko dul borom mom señ touba man lañ ko fekke ñu wajal ko nak señ madlami nak señ mohammed tandakhi wajal ko señ bashir wu andak ñu andal andi ko touba dal di koy wacc fi ci ron garab bi señ madlami neena garab gi nga xamne ci la jekkona wacc ci touba jekk ja mo ne fi la waccat fa lañ ko wacce wat denc ko fi mom señ bi bu ko defé nak ci teunk señ touba bim joge ndiarem lam fa bayyi moy asar yi nga don wax señ madlami wax nako nena fasarat alqaryatu a'mar qaryatin bi masajidiha wa madarisiha wa madarisiha alqur'aniyya wal 'ilmiyya nena ndiarim dal mujjina bok ci nek dekk bi gëna dundu ci walu dine ci ay jakam ak daaray alquranam ak daaray xam xamam kon lolu mom teunk na jeexi di señ touba baye ndiarim ma ngi sante ñep di gëreem ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: barakallahu fika serigne abou mbacke mom serigne basirou mbacke mom serigne mor soxna mom serigne mamour diara presenté won nako ci commencement bi dom la ci serigne bashirou mbacke mom serigne mor soxna mbacke mom mamour diara wa jërëm wu jigen di domi cheikh mohamedou bashir mom khadimou rasoul mom serigne abo mo ñu doon defal état bu ndiarem muy dunduk serigne touba ci ndiarem wax deug yalla tém la bo xamni bu ko doon traité ci 3 heures de temps sax du ci xaj rawati ñu teunkal ko ci waxtu ba taxna teunk na teunk ma sha Allah waye teewul li am solo moy message bi jall na waxtaan bu amé solo bu léré danaka commentaire bu guddu du ko jar ndax man na leñum la sax lam waxon waye buñu synthétiser lim jotta wax rek ci dunduk serigne touba d'abord indi na li waral ñu indi wax na li waral ñu yobbu serigne bi ndiarem moy motif bi waral ñu touba bi yobbu ko ndiarem ngir neutraliser ko ngir isoler ko waye tam ngir lim doon def ci alba bu ñewé ci taxi ñu man ko yak lim doon def ci talibé yi gannaaw boy gannaaw lo tam lu jitt lool sax def na description ndiarem décrire la non ko kër ya fa ñaata mètre la won kër ga ak neeg ya fa nekkon yépp ma sha Allah waye tam sababu tour wi bu khatul mubarak liko serigne bi génné deuxième tome bi mu waxtan nan la serigne bi nekkon ndiaré nan la fa doon dundé and nako ci walu tawhid ci walu wétal yalla gis na serigne touba nim ci amé won niveau bu kawé kawé ci walu wétal yalla ak khassidé yi nga xamné yépp dafa jëm ci wétal yalla ci walu ibada ci walu lab ci walu julli walu koor ak atté islamique atté sharia yi yépp gis na ni ci serigne touba amé won ab taxaway bu ragniku comme niko yende bi sallallahu alayhi wasallam taxawé won ba ci walu alquran nim ko fonké won nim ko daan jangé diko jangulu ak diko bindulu ak di téral ñukoy jang ak ñukoy bind

0: Betul.
1: Il dure ce bail que nous, vous voyez qui est.

يا ربنا صل على خير رسول فضلا محمد وعسلا كتابتي وسلمي

يصل على الجميع وقد فر الرسل خدم آمد على

فإنني أخدم بما استفاء. من زنني خير خديم المصطفى فإنني

رضي الله عني لا يسير.

وحمزة الأليف كل باس بحرمة حسن والحسين جلي في الدار بالنورين.

اللهم

وصحبه في الحال والمآل، واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة من

jerejef kurel nuru daare ni Castel Franco jerejef yalla sama borom gëna wërël baati kurel Touba Treviso ñu waaj buñu noppé jox wa Touba Komo ñoo ci top bu dé ñi ngi fi ñoomit ñu jégé ci di fatélé wat bindu mi ñi nga xamné yalla may na la ñu mëna bindu mu rafet ñi ngi bind fé ay khassida diko sorti képp ku ci mëna barkélu rek na ci barkélu bu ko wéso amna ko fi réré wadal ben airport mi ngi ni bu féké mi ngi ci salle bi mi ngi fi ñu tek ben airport

waaw ñi ngi jéggalu di wax suñu mbokk waa kër Baye Niass yi ñoo am seen gàmm gi ñuy def ak mu jot ci njiital Serigne Ablaye Faye le 20 juin fañ ko daan defee rek di ko yëgal mbokk jullit yëpp mbokk taalibe yi képp ku ca mën a teew ñu ngi ko yëgal ñëpp

jërëngeen jëf Touba Koma, yalla na sunu borom fay. Jërëngeen jëf di wax kurel Touba bi ci sa nañu waaj buñ noppé wa kurel Serigne Daru Hassane Ndiaye ñoo ci top ginaa buñ jullé timis ba noppi Touba bi ci sa nañu waaj

0: ya walau. Kamu sudah
1: enggak ini.

يعتلاه درجات الرسل كل نبي ورسول يدعو خلفه وزلته.

yalla ñepp fekk deewen mom lu nekk na ci am ci ngeeramal seigne touba xajna ci ngeeramal seigne touba moy am aljanna yalla ko yalla defal ci bakke qasida yi di ñaan tuti deglu rek kaddu yi day neew lol ndax njabot seigne touba gi fi tok ma ngi leen di nuy ñom ñep di teggin sax ñu tok di yëkëti kaddu waye bis bi ñom dañ ñu ci sagal mbacke bay mbacke bala yalla yalla guddal seeni fan ma ngi jël nuyo bi ak xiar bi diko tek ci loxol cheikh bass mu jall ci sama wasila serigne modou mbacke ibnu serigne cheikhuna ibnu cheikh abdul had ak suma serigne sama xarit serigne massor ak mbacke ak serigne mohammed mbacke ak mbollem njabotu serigne touba gi fi tew lolou rek wax deug yalla day tawfiq ci touba bolzano bis bi nak dama ko wax ñu ma fa dajel ñu ñow wa parmi bamay exi ndaysan lañuy ex may len dama am mbekté ndax fu way juggé ba ñew fi rek man nga fekk ci ndax man fu ngeen mu mësa gis fi la juggé ñew fofu lélé quoi Emilie Romagne ni ma fi nga juggé sori na dé may len ñoma yabal fu mu mëna dem Alto Adije Touba Bolzano Roverito Trento wa deug yalla vent ina yima def ci rewmi yep musuma juge fi te jappin wi genn japp la ñumay jappale dima dimbali dima encourager ndax nit ki meunay def dara kat nga koy sobantal ba mu décourager ci waye nak nit bu lay def dara nga ko ci encourager diko ci soñu koku meun na dem bag ci sax fu ci fogul kon yalla nako seigne touba defal bis bi nak tarikh la ma ngi sax ñaan 12e edition waye upp na 12e edition xamna ni ndax seigne cheikhuna mi tok amna fukat ak ben te ci bis bi la juddoon fi la jangé jogé fi dem Sénégal ya dumay tollu bolagn nan ma woni ma soxna ci amna tout tank mo ngi ni seigne cheikhuna la ko tuddé mu seigne abdoulat kon bis bi upp na 13 ans 15 ans mang koy papa sal légui nak dama bëgg ci barké seigne touba qasida yi ci goor yalla yi la koy tambalé mu jëm ci soxna yi nak damay ñaan ku ñew fi jox ma addi seigne touba ñu térélé ko njabot seigne touba gëfiné ana mohammed tchoul ana tchoul ñu térélé ko njabot seigne touba gëfiné li dé saw ñak yalla bu ordonnance genn ci barké seigne touba qasida yi lal ma fi jëwri bayfal alma sambalal mi lal ma ko fi ma ci ñëk tabal sama ñak nak kuma fekk ci nak yalla nga fekk dewen ci barké seigne touba qasida yi ma ngi ñaan ñak wi ma jang ba xasdi yi ma jang ba ñak wi genn képp ku juk ñew joxé ci yalla seigne touba fa say aajo ci barké seigne touba qasida yi waaw bu kel xem nak man sama laaj metti wul ndax laaj bi metti moy jox ma nangam man lu way am ngir jëmmé seigne touba nak ngir jëmmé seigne touba nga jog fa nga nek jog ngir seigne touba ñew ni addi seigne touba lay fay waaw goor ak jigen mag ak ndaw na am ñu dem soxna yi laaj fa addi seigne touba waaw ndax moy borom bis bi sante seigne touba la waaw jërëjëf mohammed duggal ci nit ñi laaj ko waaw ku ci joxe nak yalla nga fekk dewen waaw tay mom sama ñaan mom ci fekk dewen la koy teunk fekk dewen lu ne da ci xaj fi ne deegi bari na ta gaaw na ken xamut li dalé waye ku fi joge ta joxe ci addi ji li dalé ak li loré yalla na la teggi joxal mohammed tchoun ma ngeenale joxal tchoun waaw li dalé ak li loré yalla na la teggi bo fi joge yalla nga aaru ni jumaay touba waaw yalla na la yalla aar ci barke madlabul fawzaini waaw ni ñepp ñew waaw goor dab len mohammed jox ko waaw jox len mohammed waaw jeureujeuf ñew len ana ahlu khasde kurel gi waaw ñew len modou mbay cham yalla yalla guddal saw fan deug yalla bis bi ban ko dalé tambal batay ñu koy and ak yow ak seigne mohammed mom nga dendal mohammed ndjay ak seigne abdou khadir jax seigne abdou khadir wa deug yalla ñom ñoo ñep ñu japp ci bisbu lan bisbu nak bisbu seigne touba la niko seigne sar jeewriñ di waxe mom lay jaaral sama nuyo nan len bisbu mom bisbu seigne touba la bisbi rek moy jall amul ay polemique amul khlofi amul kele la waron def amul li la waron def yalla nu yalla gëna la fal ciat nak ñun wa bolzano aw yalla nu yalla gëna la fal ciat ci barke sidina muhammad barke alquranul karim barke qasida yi barke seigne touba min wotel bisbi waaw ñew len aw goor pom zile bi jeureujeuf aw ñew len aw na ñepp joxe waaw nam ko laaj soxna yi ñew
joxe addi serigne touba jere jeuf mohammed bu jalle rek kurel mafatihul bisri jere ngeen jeuf yene waja tok ak kurel fi jall yep nak duma lim waw buma limé rek damay joom man kurel yep samay xarit lan ndax ño bok liñu def liñu mën te seddo muy xasside serigne touba yi kenn ku ci nek serigne bi dina ci badilé ni nga xamni non la la ci badilé yalla na gëna barkel nak ci bakki serigne touba xasside yi dama nan ñun touba or borno sante yalla ndax ay jamono da nga dan wote programme kurel sa bu jang mu te waye lay da ngay dem ba am problème mu temps kurel da ngay len joxay 30 minutes ak 15 minutes waye lol day wone ni serigne touba tayam gune day gatchel dembam ku japp ni yow la togal sa keur waaw serigne bi mom ku japp ni yow yayi doxal mbirum mi togal fa nga ne lelek ma def ay distance nit dima ci yewu wala dara barke cheikh abdul ahad duma ko sax yek ndax manam mbekti bi ma ci andal ak bëgg gi ne sama xol xol moy nit xol moy nit lu jitu ci xol rek serigne dina ci jappalé té yalla mi ma tim xamné lélek ma tok def lo xamanteni ni damay tok sama gërëm iskam na ko def sank ma ko xam am tierno kon nak yalla nu yalla defal khalbin salim defal ak nangu ci bakka serigne muhammad bak alquranul karim kon baba san xana kon lepp matna kon ñu doxal mafatihul bisri yalla yalla taxaw la yawit ci bakka serigne touba serigne sara ñu ngi jaaral nuyo bi ci yaw bu jall ci wa bolzano yep nak waaw ñom ku ñew seen daayira da ngay soñi wat ndax ñom amul waxtaan amul dara xasida lañu durus ba ge ba timis ñu jang xatmu bi ku ne ñibbi ku ne xam nga la nga war def yalla yalla fal ci taxaw leen bakka serigne touba xasida kon amel tun bo ñewé rek ñu daali jox mafatihul bisri ñu doxal bismillah

wa bu fekke da am ku fi reral telephone mu jege ci fi amna ku reral telephone am for nañu ko ni ngi fi telephone ku fi telephone am reral na jege ci fi jere ngeen jeuf